0: gbo ti gbanu mi hanne we va ni asanu ze mo disoblo sin gbona wo ru pan kan bi wa transaton do jile minadu gbena dandan bo kan se harote nu ay na koko inzo e kesa ni abuto e gro ken ton poni se ro orugelu don vi nu fabrice eno wa zoro kwelo ko sami ton criminal nu kron ko ton e gro ken ton po ido ko do orugereru gede leona 575 retraité au petit ton assis ton po vi tout la ko bio il se ro ni madon ni ageno kalis sejan chef kodo ken ton po dero gano mi ku ka wa kesi mi ton teme teme eno a fo pa mi si ye meno ko zo mo mi ila moteur ron do keke to mi bio mi se ran bo do gbe se do yo vani a sa se ran do tenu mi
1: rene lo ko ye je mi la ko to su fidel mi a to yo ko so ke to ai mo ko je ka yin asin po fun mo je ko mo si ku ko saju ade wa lo je kan la gbe mi a so ma la ko la gbe gbe ran bo ka so lo tenu po che mi to no e do tu pascal yo ero to ji mi ti ran bo ko na dagbe gbe na mo ko je e kan so tenu kan we to su to e so gbe o si kan bi ku mo ko je mi me ka yi o ko so ke to ya bi a tin po fun bo to bi mi so ran ti mi bi le ji e so ran lo tenu o me la ko o fa vi felicien mi a to e ko so ke to e tu ni ko do asi e to ko je kan ko nu o degbe lo romo mi a to je ko so ke to e mi o ka to je bo ko vo Benoît Soto Imakas Gohamas et Benoît Miatogiri, deux sous fidèles, le Rosso 14 en route de Gouzame, oui.
0: Patron de l'atelier, dit grand couture, bac, pelouse, qui est tout à l'évangile, Randagbeu, Iba, Vodagbeu, Sebodagbadou, merci, quand il m'a dit, on a un ami zoté, on a vu ton papa, maman, il vête, il peut doit sous ton papa, il vête pour le titre de don, Randigbe, Raiton, et le hier, on a fait de l'égile, pour la couture, le fille, mi dogbe sadu me bi mi kun ka on ye me ro ye won pe to ye we neso sin agun ojiro ba peru don e debu ntoto gan sunu ko yun po ku ti ri e ku ti ri e to mi bi a foda gbe me ya no ro pura ku fi a kristo mi ton dede no a kho no ko mi ton a lo ye me no sa fo kan mi o jabon tonu ye yo a foda gbe me ye lo da no ji mi kun ka won pa o to rede lo n te kuri no ru pa nkan mi ze plein air pe ton gbe re hun ni se ro be ya ro bo na foda gbe ton me o patron de l'atelier dit grand couture de rentrer mi
1: hala gbe abo inde suna semo lo akros na gbe lan bo kan to gbe se do me me bo anu gutoje do asiche non didi do me do gbe ko si kan me to yi we do ami ato jire me la ko kundo ni bon aventure ko do si ton ko do mo je mi an to gbe se do kon ton sa e me bo do mo mi to ka bo wa o gbe ko si kham kham to yo na ke ni ka je mi do gbe se do o me ho me ho remo mi ato jire me sin ko me to gan wayi do kaka o ese kame to je to jan se mi ro po je o fira e gamba togan o me ko a fi si fe so na che ikaru a fo emi to edo ka bo agbo ko si kame to re yi sira gan pe ga do me ko se pu en fodun bu lo e mu ga ha seru de bu re yi rasika mi ro po je me da so gro mi ado ko so ke to yi fe na fe di na o fan di mi ado ko so ke to re yi mi ro po je ka ko nu o noi bakari afusa tu mi atu ajire madamo ESB khudo mi re fakin khudo mi ko no fitan pe fio to ji ase mo ro po ja re mo do ano be e we kai me to ajabo dole to mi bu ko mi je ko ni ka gbe to ko se mi ku yo mi ato je mi la ko bon aventure kunde ni ko do asi e to mama nji po e so kan ri tinu mi
0: ready that also me jilbe ko do ren to ko de ro ko ro gira don blo prince get decision ha ene on e we mi na lu pe la bo kan se to ni ya vi o Sylvain et ko do asi ton ko vitan ko ok dama don to mi ko Claude asi ton ko vitan ko banika ni orozu ko a bonu apaso nu adise asi ton ko vitan ko lo dise dandan titi men nasis e ko do asi ton ko vitan ko iro ko gira don mi kun ka on won yan na Jonas ko do ren ton ko debo o mi atanje so me Gilbert en bled da ton ko ren ton ko debo se do mi
1: o Leon ho ho mi yo me o mi ato e ho so ke to en esu mi mo ko do ko gra do na je ara gbe e bo mi o mi ase bo de hwe o ha si un dagwa gbe re re in bo je ju mi o mi ase bo asi mi ton ko le ji ka gbe fin on le o fi mi to le lan mi mi da shall esi mi se nam o Christiani o mo po le ji si le wi free de yin mi ku to yan se ka le rashe ji re ji e ka ko fi on yan se zin so to mi me to ro tu to ja se ho ka to mi to e mama le si e mi bi o to mi se pe asu po fi ko fi mi ato je mi a ko le yan ko ni yan mi re so kan ro tinu mi
0: blai je na da gbe ni yan no sa do gon gba bon wa zo de nu pa do anu kula ko to je han ne mi din tre le yo mi a se te nu ko eno Jacques docteur des oiseaux ko ro ren ton ko ro ko ro gra don dan no a khi no dana akina je mi wa dagbe podo asiton po vitra po inse do oruge do yan ganyan ferdina e podo asiton po vitra po kanagbe mi se han se lo tenu o baba ola ogun epifane e do bari no kanagbe podo yan selesin asan po ton mi meton e podo asiton le vitan le asozon tra po bi inse do pelu grado po meton di black agent dagbe ri anse han lo tenu
1: no e pinazo modesta re jere kanagbe wi kanagbe lo e eji e khuro re kete radio fate de ton de boso tinu akpa bi ri akun dagbe lo to yi mo mi agbo ye kan le di ma so mo do akun dagbe dagbe gwa ba ka go fele je wa mi ni aso tinu no mi ton o kire mo edito bo jere afuragbe se gbe to ko gbari mo ro ko ni da mi ton bi na lo je la re su o ka to yun e se han bo do akun dagbe dagbe gwa na le ji e ka go fele je wa iru aso tinu o madam ke gbe mi le papa cheke po do asu ye to po mi ni aso madam to geno ero mi ato mo ma re ko be ha ro po je ka so tinu mi me o khoton no mi to to wi bo mi ase je dada mi to le fufu mi to le novi mi to le mi hu mi to mi se mo han bu akun da da gbe mi ato je bi na so mo testa so ha ro tinu mi
0: pa khoto ire ne lom de ko ri no kure pa to gene hu pa ko mi se plein na ro sinan guru do ro ji le han jo han han ne mbo era du gbana igbele ji mi se han tinu ase ko fi ko bi lo ko mi to gbe do be yeru fi ne mi me kan kristan igeja katolika ero yewo ko do yewo e ne to sin agun oji don mi dogbe se do mi han ji gbe han itan do fi ne han ji gbe fi vu le ton ko la des enfants mi dogbe se do me bi wo do fi ne ma khino e do pora ko fi bo nu ku ton mo so e me nu ku ton ba so po bi e po e se han o do gbe dari ji mo je mi gaza han lo te na kristan mi don o kriyan mi to sun pe mo ko mi no pa ko yen be je me yi dogbe se do ye mama kon sa bo wo ra pa mi ton
1: President Beton si suna beta ton e ni ato e no e ta khosu filomeno khulo mi e lo sa pati ipodo e igbolan poro ogune to e roje mi aso han ma da kun da gbe gbe bu ka aso ro tinu mi ra ko wa lo anu firme e o mi ra ko ma no de yo ma yin de yo le so tu jan se han ga yin mesin ko ni to e we po jino to e ka yin o suna gbeta e gbeto yin to e e ka go fi yan mi ra ko anago si su yi wo se po aso ro tu ju su tu jan se han ga ji eji mi na yi be kan to o so kholu o firme we a e mi ato en beto pizza ti we yin ayena matie ye ju tu jan se han ga yo ka do po se we yin eji nga ive rando mi me gbe fi gbe to debu mi a gani matthew e a yen to jire o moto kun to e dovono o florence podo o giselle po mi a to jire dovono florence podo o giselle po mi a to jire yen me le bi so gbe fi gbe to e yin mi me kan gbe fi gbe to mi ma ko bo kan ko mi to e du fi yo mi so kan ra wura ko sa la gbe a fo ra gbe ma gbe to chan mi o Chien mi mi atojile noi da khosu filomen ero sa pate boka non da bolano oye ogune sin aloji eso kan oti mi ni
0: danjino aso gba vigator vigo yo tre keke do vi moto do vi lo transat do di ran na ran jo ran yin bo mi na se o temi me gbe vi bi lo se si ton bi bo di avoda gbe mi ni gbe gbe taga mi ton do su vo don re lo ni avoda gbe be ke to garo pa fe lo ni na fine e invest president le di mi se ran oti ni ya bo every we bo ran to e wati nu emil en se sa do mi to san so mi do gbe se de to pa nu antoine e organisateur bi ko en de o bonu mo jemi de rentrer nous to vie gbe françois une deuxième organisateur nous gbe ne me bi mi na voda gbe mi gbe danjina so gba bi ate figo ze rentrer mi
1: me na ho asira o franco mi ate wa jire me bulu e mbuka yin vinu o papa mi direto asira trote pharmacie de garde e rajire handa gbe bo mi o mi asoma to bi se do mi me

0: ya sadu asura numbo mira ko o mararata ro kudu o yanto mi nu yo mi de pese mi kweji mira ko aso si ya sente na chen we kga mro ko ji papa maso o tu se le so to ji anse kan ga ye ji o ho pe vi an ri lo mi so an te ni ngba ti won o mama maîtresse e mi ato ji la ta so asi o kwegbe mi ku fe kan to ti on de bu mro ko ji ka ho ra no o jitonu shirbe mi ato ji laboratoire wa zo lero to to kwe da ko e pala ku to ko ya si ai si ya si de be borgu to le ji mi la ko o da ko si o naze mi ato ji ko asanu e wayi me bunu po boyi seku albaka to si me bunu po ji ka ko mi la ko o padonu o tidi mi ato no ji mi kan si o keke moto so ne bo to e mburu ataja mi lu liste matu buke ni ato ate o renwe ka iso to bro pala ku mi ka rei o yawi de nu won e medebo mo po je kan so ti nu o mera ko o kiki sagbe pascal e po do o hoto ton agban ku ti won to de le wa nku de ni to pe ni gbero kaka agbo to ho me do agbo me a ko bi ku yo mi ato je mera ko frank asira e me so kan bo du ku se me fu ye
1: mama xavier bi o le se je lo ban kan ni bread pa to kon fine do pa be yi rose quoi et tout do je kan jo kan mi adu pe na ba se te un to so kle ba le parama ko ken ton ko ba ni kan ma ja tonu ara nu gbe manuel gbo ken ton ko o to ko ru gbagidi ogun sin asi ton le vi tre bi obun da sura me de rede alian se janti penta ba mi do gbe se de de so di le de ko do ro de nu di abi la ke pen kre bi o sku tu e ko da si ton ko ni se do o gbe don ke do le eje nu ma o kre e ko da si ton ko bi en po vile ko mi do gbe se de me bi bo nu madam tolo me christine eno wa zo ko lo to ten radio man ata e lo ni se ma o me de ba ho ya so ke mi ma o kre da do na do su me jo de wa lo ni se gon yi dandan bo ton ja fo la gbe mi dio mama zavio je ran roti
0: ni je gbe ne bo ja fo la gbe ma gbe to so mi mama zavio che mi kaka mro po je alaji badar wo semi kabir wo kwa zanu gherote re o be jo so le du ju boro o ti an guru do e lo je khara gbe mi lo mi an so mo da ku na da gbe gbe lan bu kan so ti ru ren we a te po to e po do anagun to ko wuru ta jo a te po anagun aloran e ro to jan se ran ga ji po asi do ya to ko mo ko papa o chef de dieu ran lo to mi ga ti re ve ran do o batire mi e gbojo to buru e cathedral buru pe la ko mi nwe ha do le bu mi ngi ti won a jo vi o stiri lo de buru mi ato je nya bu no e we mi o suna prasi o khame to le yi to se pie mi ato je o siri a 15 a 15 te we wa zo ni lu ala ga si khame to le yi mo ko ni o duboro mi ato ye di da so mi ato ye me bu no ro po ay mo ka ro khaye to to le ye mi wa ga to ti o de bro de grace a si a zo mi ko o do to de bu le yi mo ro po je gbe ta e ka kwa za do o gboro po nu e o mi ku ga to me de bu me tete bo wa no kudun no ho no bi ko si ahero te mi ton nu asan de gbe omi gun me de bo atepo anagonu lo ran de so ka tujan se kan ai mi we pa o me ka mi o tun mi ko kan de ma se mo la kun da gba gura mi atun oje mira ko alaji badaru o se ni ba kabir wo so kan mo tun de mi fi
1: de do ermin na no vito sunu pe yunu pe o don para ko fi bo de me vi vera mi ton pepe mi ton asira dorote e lo yo pharmacy de gadu kana gbo bari enu yo e wai martin tobo mi ko so idiru o kana gbo ki kontan ye me kan yan wan bo ko 2000 yo e che ka bo mi na gbon fi bo dogbe se do ye me nle ye me yo vo se bo sa tobo lo ko la kuro o fide yo mi dogbe se do ye me bi ye wai bo ko le oni ko do ren ton ko la ga don ji sono alain clote lo ni se bonu asi ame leontine ave mi dogbe se de azalu emilien madame tok tok ne lo ni se dandan le ji kenji victoire Fatima e la albarika don bonu keunde obiege la albarika mi to busede on pa vi sabe no yo ade no ya la garo se no ko vi mi ko de bo sarifu sa sefi atu ero depo don bonu adam azara tu ero o peru gira mi to busede a hosi francois ero gano po se ko fine na che ni ko do akwe dansi joseph atavine o mi to busede ro ke dama don te po pelaji ero la janu ero I khodo won siru bonu hane mi zo nous zo do gan o sanson le titre wa di me bi e se ran so do gbe daburu avo dagbe me de jin ran te gbe nu dagbe wa lu mi bo pula mi kan dagbo mi ton di gbe yo e we de do ermin po do no viton sun pe nu ko e do se do mi
0: o su gason ala papa radio ran agbe o lo mi an so ma da ku na dagbe gbe

0: mazayi khani gbeto bonjo do mi pere ro nu due bono na khan do po ve ma on bono do ko menu ye o bo mazayi khani gbeto bonjo do me ino ro kwa bi je me twira
1: khana gbe lowe mina ko omoizo gbagidi ero buke ga sonu bo i khodo oruge do mi aso mo do akun sanu da gbagbe ambo aso tenu no to mi don gbagidi pie tan ka wa nse no mi to ga aso ku da sera to to akun sin o to kan don to to akun bu to ru to jo se kan ga je mi mu si gbe kan do se gbe bi jamu de de fe de fo jo kan ro to e me gbe te ngu tusun wo kan to mi me ye me ga yan ke zon ke ga zo bu do to ru pra ku gbaje mu ba kan do no e de bo ye me kon so agun mi to mi so gbe yo kan ro to mo ga fu ye ki kan ta do me akun so je pierre kan do sa kan gbe don si bien fo dun bo a ro to jo se kan kan je ji da le se kan to gan mu ga fe kan do ara e ko su de bo sna ko to Jolo ero tun yan se kan yan akun da gbagbe mi atun lo je me a ko mo ilo gbagbe so kan buro mi do akun mi da gbagbe mo ro po je kan so ti no po je me a ko o e ko mo sa ti e kwa zaru no fu mangi na ko le mi an kan gbagbe kan so ti n to fi to yi kan to le bi kule je mo ro po je ma ka won sara gan o kan to mi na ko su ba gan ma lu sara gan mi le je mo ro e ka go fi le je o e dan so ti ru o gan si me ko mo e o kan to le bi kule je mo ko mi ma ma fa kan do cha che no ru mi u de bu ipo wa si e ton ku le ji ru te te agbo ya agbo e ra tu yan si kan ri wo kan nu e kai a san vi a san to bi ku tu yan si le ji ye ye ma ko mi atun o ji ku yo fi ku ro mi tu yan si kan ji su asugba si gbo bi dan se ra ton mo po je kan ko ha ro nu o kan we o kan go do bi ku policapo o ru so tu yan si kan ku wa kan ko si lan be po mi atun o ji kan ku mo sa ti ne ko sa no fu mangi ro en ko kan bu nu akun san we dagbe ran mo po je kan e ka wa saru o si zo zo nu te cafeteria la destiny mi atun je na ju ne roje si we jawe e we mi tun roje mi a so o e yan han bi bi a mi ton dagun mo ran si ku sa nu reje me ka mi ro na han do mi go mi atun ku ye we lo mo ku ron we ke na radio frate nti don we ran to we se to o ala gan tun gbe ko bi mi ga le gan do kan nu e yan ide kon to de bo reji mo ro po je mi me ro na han ro han te mi to ne ko nu ti zo mi go han to ye han ho han lo te mi a ki si on de de me bo du go zo fi fi bo wa ko mi to ye mi to han ti me bi han ro po ya so ti mu to mi to si e go ni fi fi drama no o wa li wo e so tu ya se ga mo a ku na ga yo so na pra ma so le han do mi se mo ra ku na da go na mi a tin do je na na je ko za nu o si so do te mi o la destiny bro ala ga yo so han bro mi se han bro kun sawe dagbagbe elora o kanji mo po je hun ga kan tu bi jo hun ya je kan dagbe wo mi le kun ati de mi wo an so din hun ga sin hun no bi wi mo po je kan ko fun o sin kan no po da ti de kan mo po o kanje ko teodo aro tu je an se kan ga ji akasuno arma mpdg mu rete le sutu an se kan ga ji kan me kai hun no to mi wa kan do mende bu wo kra bo me hun papa tu go su kristo wa za me hun ye to o gan to abi fu yo en ti bu akun da gbe gbe mi a to mi a ko hun ke ko tu bi jo kan ya re ko mi la kun so da gbe gbe la mo ko je o mi a ko ke da gan pa fe la je khana gbe ye wa mi lo mi a du kan gbe bu kan so ti mu mi me mi tu mi te te le asi mi ton la ro ga tu ya se kan gan ji mama o ro ku lo ho lo mi o su ga so wa na papa khan lo ta visi fe lo bu ko jonathan ya madame to do meti o e no bu me ko pu lo ala ga lo tu ya da to so ali ma gbe kham lo tu mo ko ya antoine ku ton ku do ga so do su po e khan e to le ji gudu oscar alaji musa e mu ga be kan do mu ga be kan do me ko to e ku de bu te wa no ku do ku do afan ro po e khan lo to e free jesus ku do abraham po ye me ku e to ya se kan kan ji o khai be ri te de mi atan ji ke te ka lu pa fe e wo so kan bro mi lu akun san we dagbagbe elona alaji badawo seni kabiru roje milo miru han gbo roje kan so e ga ko mi jo e bi ko wa si ndo ko ya ko na ma ko ha ro danu o akhi no de ro kwa fo do mu ba ta ke te e mi ro o be yo so le du ju lo ti an gu fe mi so han do te mi be ji ka ko ga kwa sa ru je mi di e han lo to e mi ga ti fo kan do atepo te o fi lo o de bo le ji e si je sin gan e anagunu le o pulo lo han lo to atepo mate mi mo ne bo ko ko ro mi ne mi ga do atepo natali wo le sure ye e ga ho ga lo gande bayi e mesin ko to pe onda ho me e to ya se ga ga ni me ga no ku do mi don bo e mi ho yo si relete mi don relete mi don mu si a za ize go e ai do sun pe a fo o kwa to ku ku go to gbe yo e we me ho wa laji badaru o se ni kabiru o e do se do mi me bi ku ye ji a ko je problem ya to da je no wa ku za ju man bu ni go rezo rapido e ni e ni ho ga mi ga so ma so ti no asi mi ton a fo mo fi veru no mi ton loko su amando e nse to bo nse le sin ka to yan sin ha ga ye ji e ni ho ga lo mi a ko si be olaye nu emile ji o boko meda han lo to e ku no an be lo ka to yan ji a choro mi si fe on papa africa to na sin so abla ka re ni bi to yin ti han buru a ku so da gba gba la mi a to mi a ko akore pu na da je won a ku sa chuman bun ko no rezo rapide yo e wa le ho ndo mi ru a ku sa we o da gba gba e lo na po ka to na de mi a to je nu ku so en gbo pe beteza no boko do e e wa no wa so re lo ji mi a lo sa tin re mi a lo han we kan ji mi ka ko fi re je we na so lo tinu o mi me program o grenu tin tin buru ha mi to be mi so ha tin me ji po ka ru wi to mi to re ni ho ni bo ni lo a ku na gbo na ku no mi to wa masaron kweji asemi dono itoton le ri opo do vile ko ga to je asere ji mi ga ve kan do khoto sami no to so gusen to osin yo sa e ho nu eri ka main better ji mo ko nya he mo dewa no be me bi mi to mi si ran bo akun da gba gbo na o mi ato je po ha tornado e wa yo ko han bo mi akun sa we da gba gbo na papa so wo su ki so bo gan do le je han da gbo mi o mi an du han gbo bo ka je me lo ya do me bi ku mi do gbo e ho han bo mi akun da gbo ma so je nu ma only li ko fi le ko le je dai gro adri so to yun ntun lo je me ro afun okuro bi ku yin me meton pe o ji modesa igro rezu ko won sa tu yin no to bi me klubu dan bla bla ya ko lo abel si pe no françois mo do ataraz pa ta o fun lo fred ho ga ta mi tin bi ku yo me ro afun okuro bi ku yin meton me to ide o pe ni wo mi aton yin papa so gro su kristo ba ro ni ko mi bo mi ro akun na la gbo gbo e lo ran haro yani sun asomara kunza gwena buka dogo sero mime ime tumechire yo ewe mira ko o kuno no bara aventure e ya e dia si e ton bule ko ai ko asi e ton mama yo ko yo mi na dogo se do khoto sa de de mi wo tumechire bi kule ji me ka to di me ko ro yan ko mira ko do su ho risha e lo mi ato staff we e ile ji mi nga si won asi mi ton si remo de bule ji e ko no o kwa o ho souci que no bi lo tadio ni tiwe e lo tujo se ranga ji ni kodo o si mito no vi o pore ji a jabo sa vie mi lo tujo se ranga ji mo lo poje ga ho no feme staffer e so tujo se re ji ga ho zamba siza a siza ga le su lo wala sero orugedo ji da je e ni o tu me fe ri o ni mu ba ga do de bole yo on je na so e ye mi ato jire o technicien e le ji ke on di na pa de gom e lo mi ato do jire o e yo o wa siru ga to e mu ga di ba ga do pe nje pancas wu de bole ji imam wa idelbe se mu confort on ga lo to ba o kaki jera mi ato ye da je lo ga to lo se ran ga ji ji mo lo po je asimi do bo pe elegbo se vere pe lo asimi do po o mama o be ni si po e bi to yan se han ga yo ha e to meji mo lo po je me ka gbe kare kare mo ran ku to mi to ka mo pa mi ka se yi o gbo iko ka o do media asimi to mo le ko ayo mo gbo do ko kan ko kan mo lo po je asimi do bo pe elegbo se vere pe lo asimi do po o mama o be ni si po e bi to yan se han ga yo ha e to meji mo lo po je me ka gbe kare kare mo ran ku to mi to ka mo pa mi ka se yi o gbo iko ka o do media asimi to mo le ko ayo mo gbo do ko kan ko kan mo lo po je asimi do bo pe elegbo se vere pe lo asimi do po o mama o be ni si po e bi to yan se han ga yo ha e to meji mo lo po je me ka gbe kare kare mo ran ku to mi to ka mo pa mi ka

0: ana inde bunu onu ya edo gbeton edo jion yon no jion no ji na chenu ya le pe ha o mi na imo zo ba to kokun ha ha ha wa edo nukun go yobo bi pa sultana ene so ba to kokun si ran ene we dedo admin no viton sun ko yon ko no ko la ko fi lo ko no pepe ton asi ra drote ene yo pharmacie de garde do kana gbe do barrier nu e ma tin to bo e di do kana gbo ki kon yo mede mede yan wa pe domi mi do pe se do yon nu yo bo se sa to do te po si an ki o me ye me ton pe vo asa den den e no be agba ton nu mi si ro mo to me le yo mi do pe se do me bi mi me do srade me srade me bo po la mi ke ka ran yi o kana do gbo ki kon mi do pe se do me bi bo la ku no gbe to na ko kan ko do kan ko mi on mi atan jire de do ermin no viton sun pe no po do pe se do mi
1: mo no po je me ra ho a si ra o frank c'est on dit et mieux pharmacie de garde de dire hojo ko se ebo mi dire mi pa mi so ya kaka kanon don do a rere ni bo mi di tom tom bo ka do a goro e abo mi a ko lo ko kon si kha me a bo me fini ni mi e kai me waron ko do mi to mi to ko se me pile di me ka to me no e me ko pra ko to me ko ni so ka fi fi waron ko do ma gbo to ko ka ko ka mu ni o mi a to me a ko asi kha fan ke so ha ru tin ni ha ru ye ni so na se ma do ko na gbo na mi a to je alaji badda wo se ni rojile hanagbe bo mi mi mo ku afo do khiru ke mi ton e mi ro soleil di jour o ti an gru do yo mi do se mi ku le ji na chen mi me ona mi no afi yo en ku ver an do me de bo ni o galo me ko batire mi e no wa so do katitra bu ko da ko tu ya na mo a ju bi siri la ram lo to le ji mi lo ti won o to se pierre de bo le ji ran lo to e an ko galo me te te mi mi to mi mi wa mo ko si khiru ti no nu do me yo mi do se mi yo mi alaji ba o badaru seni kabi wo ero yo kuran mi lo apuna la gwegwa mo lo po je me ho kule nu tamada ho bana vature eno balu kamaro sikeru o furu gara la je khana gwe mi lo bi anso mara kuran gwe mo ka so ti nu mi te ni ran ku de no pa mi ka se gbo ko se ka mo mi da si mi don bre ko yo tan ti an ko kan lo kan lo kan ko yo film ba si ye ni ge tan mi lu ku mi ku de mi lati won me ho Vincent c'est da mi nu de bo ero tu ji an se ran la yo ta ku je ton mi atan dire kule nu bra vature so ran do ti mi akore jo kule da je wa kula juan mo lo mi mi ase o ka so ti mi ko ton sa mi to bi kule je mi mi ro ha ju mi mi so ha ru ti mi on ko jo pole wa so ha ndo ti mi mo ro po je ga pa wa ko sa nu cafeteria la destinée bo do ala ga bo ga ko sa nu lu to ko sa e le sahel wi la ga do je mi aso ha mara ko na so ha ti mi mete mete mi so e din bo wa si be ja we yo mi asa ndo po nyo ga ha ndo po nyo ki yo mi to ko sa mi ku yi ke nu ya ide ko do bi ku yi a ki se na bi ku mi so ha ti me bon so afo mi to mi kon mi so ji mo ja mo to mi yo emi so ha ti me bi mo ro po je ka so ro tenu to to si ala ga to kala gbe ton po do peru gra to ku ya lu ti mo wa mi la ko drama no wale wu a re to mi se ro so na ma si ha me ton bo le ka ko ta to so na di ma gbe o mi a to je ka pa wa ko za nu cafeteria la destiné lo ala ga yo so ha ro tenu mi
0: kon ton to lo mi to e sera un sa un mondi a me vole je so mondi a sa to mi a mi a ro ko ja ku no gbe to re bi nu a ku no san gbe de fo gan le ku me mi na fu fu fe da bo bye bye.